0: Ey grabbar,
1: oh, vad händer?
0: Shoot me. Jag har tänkt på en grej.
1: Oh, vadå? Berätta.
0: Nej, alltså vi borde bli mer trendiga.
1: Va? Nej, trendiga?
2: Vad menar du?
0: Du vet, snabbare beats, autotune.
1: Jaha.